0: 5.9%，年同比通胀率达88.6%，而2025年12月时为52.6%。据估算，伊朗在海外被冻结的资产规模估计超过1000亿美元，相当于伊朗 GDP 的1/4左右。资产分散在全球各地，在被冻结资金问题上，伊朗首席谈判代表、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫6月30日接受伊朗国家电视台采访时表示，否认美方所谓资金只能用于购买美国粮食的说法。他称，伊朗在多国共有约240亿美元资产，其中120亿美元将交由伊朗央行支配。在石油出口和制裁豁免问题上，美国财政部已公布相关豁免安排，涉及伊朗石油、石油衍生品、石化产品出口，以及中央银行、保险、运输和银行结算等环节。卡利巴夫称，伊朗现在可以按接近国际布伦特原油价格出售石油。
1: البته ما اینجا از چین تشکر میکنیم نه که بگیم فقط به چین دادیم ما در چین مهمترین مشتری ما بوده که در حقیقت نفت ما رو میخریده ولی خب طبیعتا این نفت ما ارزون تر میدادیم امروز قیمت نفت ما با قیمت نفت برنتی که داره داده میشه در سطح بین المللی با همون قیمت
0: 卡利巴夫还表示，自海上封锁解除以来，伊朗商船和油轮在阿曼海和霍尔木兹海峡的通行已经恢复，伊方已出口超过4000万桶石油。不过他也表示，伊朗并不信任美国，相关豁免每60天仍需续期，直到最终协议达成，所有制裁全部解除。
1: اصلا 3 هفته دیگه بیاد به جنگ با به جنگ می جنگیم بدون نفت برای ما رو محروم بکنه اینجا هیچ کس از نفت منفعت نخواهد
0: 7月2日，美国与伊朗在卡塔尔首都多哈结束一连2天的间接会谈。巴基斯坦、卡塔尔方面以及美国副总统万斯都形容会谈取得积极进展。据沙特阿拉比亚电视台引述消息人士报道，会谈期间双方已达成一项初步协议，美国将向伊朗释放30亿美元被冻结资金。对此，不少伊朗民众表示对美国缺乏信任，但同时也有民众强调战争给普通人带来巨大伤害，希望双方通过对话避免局势再次升级。
2: 美国伊朗最新一轮的互相轰炸本质是两国争夺霍尔木兹海峡的控制权。伊朗说，霍尔木兹海峡部分水域是伊朗的领海范围。根据国际海洋法，伊朗有权对自己的领海行使主权和管辖权。美国伊朗6月份签订的谅解备忘录第5条这么说，伊朗将与阿曼苏丹国展开对话，并连同其他波斯湾沿岸国家进行磋商，按照适用国际法以及霍尔木兹海峡沿岸国家的主权权利，界定霍尔木兹海峡未来的管理以及海事服务安排。白纸黑字，特朗普签了字的，现在他又不认了。英国媒体 BBC 有报道指出，特朗普最可预测的就是他的不可预测性，他会改变主意，会自相矛盾，形势反复无常。 BBC 的这篇报道引用国际关系学者的话说，特朗普的外交手段被称为疯子理论，他企图透过发表极端不理性的毁灭性的威胁，迫使对手在最后关头屈服让步，但这种策略也让区域局势多次濒临失控边缘。现在美国与伊朗之间脆弱的和平协议正在遭受严峻的考验，这真是指疯子外交，威逼利诱加恐吓，是霸权手段，区域安危临险关